di Oyo la ri Oyo ti se bi baba enu kokun Haji se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba enu kokun.